0: afei ya se dwumadie na ase na bibia timi akoso kama papa pacho hwempa yego wie mae
1: ye da wasi ye nyankopon
2: jesus
1: wodine asafu yehowa don barima okasie wodine no nyamka amen wodi enko acho ye ye ti ase ne wadom ya babiem abeshim wonim ye bom pa wo yesu kristo dimu
2: jesus
1: da dwumadie hye won sa
2: yesu dimu
1: na mesusun konkron
2: yesu dimu
1: ye he wo ye ntem
2: jesus
1: brabe de hene
2: yesu dimu
1: wodi bio suruma ye
2: jesus
1: wodi bio suruma ye
2: yesu dimu
1: tumi e be sore tie dwumadie
2: jesus
1: for that crash wo yesu
2: dimu amen
1: ma prada no ja eyi ni firi kwan mu awo yesu dimu
2: amen
1: e bom pa je tie funi hye won sa
3: yes lord
1: wona etie ye yi e wodi program be kwa wi ye no ye wo ho sanchene modas die se tumbi ofidi omotim abusuamu abrabomu adwuma mu abesi yede kwan ya for just send wo yesu
2: dimu
1: e wodi mama oni adanse ye awo mpabo echi wo yesu dimu amen
2: amen
0: Nti yenko ni sei na afi yehwe bebi Awurade de yebedru aha kosoa kosoa
4: Jata brua bedia Nansundi pebi areya Wona washi Sherati So erati

say say yes tati eye new week ni ya sha ase no week foforo e na ya sha ase no na ya sha ase sei no ahwiasie wum inshira ewum amane ewum bie no obeka se opa amane de no da bi obi ampa amane de no amane de unka bi nhye mu kra yetime hyehye ede ma wo ebetime afri ifie a wo firi mu ebetime afri wankasa woni ya obeye ebetime afri ahweyie bi a wanhwe ni yie obehu se amane no aba inshira ewo eye week ya ya shaase ya ede ebekusa akowie ni asa ko weekend ya sa aba no inshira bibiri na ne wum e kwan ben na obetime afa so to identify sa inshira no se de wo mpese ubenya asem se de wo mpese ene obu ho a asem utwamu no o ma no de ne a asem etwama ko no ba bi no obi asem na odena no akotum no anya problem we've been seeing such nyoma hudo bi a acc ewo ene se de data ye ka se ayefo bi nya once the data bi a na okoso na TikTok na ode kan sema hudo bi a ensem fata enam so ama binum anya asem wotem nka na wutie me a wankasa tuano nareka tuunim so kasa bi kakra bi ana okasa kakra bi o baabi ana okoka obi asem na akofa ohaw dia bro bi gina sema no meti no wei ho saa na tie dia no wo hunu se o problem bebre na akasa no eye wano bi wo foko kwa jemre bi o kanse mi kire me se ukọ kro bi so foforo na akotena kro bi so na wotese yese ohini bi ese ohian ntibra adie ba kon so obusa ene se busa wano nebusa sebe sebe be ma nan eye miensa mienu na ade nante na ba ko no so ofisa mfa nye boni bi ade a ana wonsa mfa nye boni bi ade a na ude ukyese udem kwotena kro bi so foforo na atese yeso ohene bi ehia wa wa busa wonsa wa busa wano wa busa wonan no aka ho e bia anye bia na ode aprepre akoba bi enu kwa so de prepre ko it is of you says adie no ene ha won sa ne ha wa is about time so be control ensa no if you say onan ne ba ko ne ha wa is about time so be control sa nan no sa nso so de ma no so ete e be so obi anya asem aye so no obi kunu but is obi anya asem hwe mon hwe mo hu yi adie be boa wo amo abra bo timi akonkan e be boa wo ama nkrofo akai wo ama enkrofo ehunu se asemasi nie we die ontesa we die yesu se enye ono na yeye nipa bi betimi akoya de boni bi pa nanso de wo sikari ne ho no ye beka se asemasi we nyesa na otie ye tie krom gana enne me ne wo kasai america aban no ehunu se ye krom ye wo areas bi wo ha wo mwadehye a e wa ha no akwakoye risk e de amo mo kwa savana yesi krono ankrofo obo ho etutura sema ankrofo ye said ye agin krofo cast di firi omunsem to obo ne man fo e wo gana ha kokko enso ye tikrom ha ye hu de ene aya fa ho enye si enim ba bia problems no wo ewo ye krom gana so we knew all the issues a betimi anka ye beboa na ye timi solve ene ankrofo otukwan a ye de bibi chesi wo mo ye twi won so tuo nkrofo ko bo footballer ye twi tuo won so ye kunkum players chese wodwene ho adu ba bia ya won ti ase ibinu ma famu anyam problem me ka dia ba be susu se ye nhwe ho yi ne ye mo abrabo tenene na ene sempo bibi mpo ne be ba ye ka yankan yankan ho die ya ne ye funu eje eno ane me ade aketua bi ensuo kura se dodo sai na abedom
aduane aponche kura ye kuma ponche fu wande mawa se na obedie inti sometime me hwe nipa binum a efum sika me hwe nipa binum a efum agapade me hwe nipa binum a eye da krope nipa nim bi mu sika bebre akwa yarasa bia a won sika antimi anye won kwa ye hwe hu ye ye ni papa ye ni nokre ne mfa moya brabo this week na nyankopon na nkasa ento no super emfangu ye nubae so na emwae ne binka yase ema no ombie bie kwan bie bie pono akese emfa mayen anopei we enemy words of motivation amede ma odwuma bi obibia edie bia na ye nyai empenimfo nso a ye wosa wo mo na ye di wo mo atem what time John Dramani Mahama DNT ena wo time no DNT ena obedi na tem so abeye present e wo Ghana ana de wo pese wo nye no wa anya ama wo time beka se Dr. Mamudu Baome a u di na tem a DNT ena wo di na tem wo fie ana wo ye wo fa bi ana wo ye papa bi ana wo ye onua bi a enka wo so wo pe ye ye politics no a mo me fa adwene ento ho saa tem di die tantan basa basa no a e koso e wo social ni media no a eno nso so mpanimfo no bi atwi wo mani because Ghana fo no bi nso atuko akwa amanone omutimi fire free ho na aha fo nso so esua me hunu sense bi nso koso e wo social no ene ni media no so mpanimfo mo a mo kasa mo a mo hyemra mo a mo shilde enkrofo e wo saa kwan bone kwan tantan ne so no monhwe na muntu hu anamon because penny wo fie monto asoma me wo babia mon no to so, fie no fie ne kananka we for so kan e so no so kan wiwi penny bone monhwe saa de no na muntu saa de no infro because it is becoming on becoming in this country